0: Academia FM.
1: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
2: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
1: E, želim vam svima ovakvu energiju.
2: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
2: Marketing
3: 7.5. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Mladencima želimo dug i sretan zajednički život, puno zdravlja i ljubavi. Iskrene čestitke šalju kumovi Valerija i Alen.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.

FM. Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.

Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mladencima Sari i Nikoli iz Cvetlina puno sreće i ljubavi u budućem životu žele Biserka i Zvonko.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku, dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

Draga Sara, neka koraci koje danas započinjemo budu u savršenom ritmu, a naš brak neka bude mirna luka u trenucima oluje i najljepša pozornica u danima radosti. Tvoj Nikola.